Owamo murume ndumepa oviungura vyoponga nda okushevera ovinamwinyo kurisa winameyenene mbina omukaendu sheri ove tona konomora ongoze ndji onela ohambo ndatu oimwe ohambo umwe ohambo mbali oine omuvyu ohambo mbali oine ondatu onela ohambo ndatu oimwe ohambo umwe ohambo mbali oine omuvyu ohambo mbali oine ondatu vyarwe varowete ovarume nduve vari matupaha oviungura mbi okuputura ovitamba okukozorenga nokuna nao ondarata mopaha motupaha konomora ongoze ndji mbovene mbehenamana mbari kana varume ndu kehenamana nga maturire sito maketupurisa uriri iya henamana kamaturese tukamurasa lo shemundu nonyoka uriri

chinene ngo hena kusasane kwa na omukuru warwe wote mbako murungu oye ochochiwa na choye amatupa honjiviro amatupa honjere ramo minyo wote mbamuona mukuru wetu.

sino yonde u ino miru ino mawe mutukaenda jambiwe batera wa profete moye mbaka ngere mukati konjira nji nyumba karara okuchameliwa rombe ndukiro oyiba chimaiposi ule pendure kombe